ehlele ke le saka hilengola kana wena hindlela ya vunanga dza ku shonga swinene vunanga dza ku vadzi bintulo he vana vatiko iye ntisa zwose na yele ka nsibia 5 horas na 40 minutes kwa yakuma matimo ya siko lonka maloko ihlometela wa chedri komba si kuna 20 minutes.

ya hi bama gansu makulu hi tshintshekela halahaya gansu biya dezoraj wache loko hi hlometela a byi phikizi byi komba ku va hi na 9 horas na 34 minutos.